Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso que é bom. Um pedaço só pra ti. Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari